kod kumova naših starih. Klizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

0: Sikuma, ne uvredi,
1: da ne moraš paziti.
0: Naš kumpira, diplak gronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, ti gutljaj, sami klizer.

Na bu, ne ma tu ja. Al kumpera, o ma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu

čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kratko.